رکن اسمبلی امیت دیشمکھ نے کل اسمبلی میں جواز پیش کرتے ہوئے ریاستی حکومت سے لاتور روڈ تا ناندیڑ ریلوے پروجیکٹ کے لیے درکار لاگت کا 50% فوری طور پر منظور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس 104 کلومیٹر طویل راستے کا حتمی سروے مکمل ہو چکا ہے اور اس پروجیکٹ پر تقریباً 3000 کروڑ روپے لاگت آنے کی امید ہے۔ ریاستی حکومت نے کل اسمبلی میں ڈپازیٹرز کے حقوق کے تحفظ کا بل پیش کیا۔ اس بل کو پیش کرتے ہوئے داخلہ امور کے وزیر یوگیش کدم نے امید ظاہر کی کہ اس بل سے ایک سال کے اندر دھوکے بازوں کی جائیدادوں کو نیلام کر کے جمع کرنے والوں کی رقم کو جلد واپس کرنا ممکن ہوگا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ ایسے معاملات میں عدالت کو زیادہ سے زیادہ 2 بار سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بل میں ڈپازیٹرز کے تحفظ کا بھی انتظام کیا گیا ہے اگر وہ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے دھوکہ دہی کا شکار ہوتے ہیں۔ مہاراشٹر خواتین کسانوں کو بااختیار بنانے کا بل جو ریاست کی

ایسے معاملات میں عدالت کو زیادہ سے زیادہ دو بار سماعت ملتوی کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بل میں ڈپازیٹرز کے تحفظ کا بھی انتظام کیا گیا ہے اگر وہ ڈیجیٹل کرنسی کے ذریعے دھوکہ دہی کا شکار ہوتے ہیں۔ مہاراشٹر خواتین کسانوں کو با اختیار بنانے کا بل جو ریاست کی خواتین کسانوں اور خواتین زرعی مزدوروں کو کسان ہونے کا سرٹیفکیٹ فراہم کرتا ہے کل اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ وزیر زراعت دتہ بھرنے نے یہ بل پیش کیا۔ اس طرح کے سرٹیفکیٹ سے خواتین کسان زراعت کے فوائد اور اس سے متعلق تمام سہولیات اور خدمات حاصل کر سکیں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سابق وزیراعلی آجہانی وسنت راؤ نائک کے یوم پیدائش کے موقع پر کل ہر طرف انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ نائک کو چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کلکٹر دفتر میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے اور دیگر معززین نے مکندواڑی ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں تقریباً 700 ہندوستانی درخت لگائے۔ وسنت راؤ نائک کی یوم پیدائش اور یوم زراعت کے موقع پر پربھنی میں زراعت کے میدان میں بہترین کام کرنے والے کسانوں کو اعزاز سے نوازا گیا۔ آشاڑی واری کے لیے شیگاؤں سے روانہ ہونے والی سنت گجانن مہاراج کی پالکی کل مراٹواڑہ پہنچی۔ ہنگولی ضلع کے واڈونا میں ہزاروں عقیدت مندوں نے ڈنڈی کا خیر مقدم کیا۔ کندھوں پر بینر اٹھائے 700 وارکریوں نے اس ڈنڈی تقریب میں شرکت کی۔ سینکڑوں ڈنڈیوں کے ساتھ ترمبکیشور سے روانہ ہونے والی نیورتی ناتھ مہاراج کی پالکی کل ناسک شہر پہنچی۔ پالکی کا استقبال میئر ہیم گوری اڑکے نے جوش و خروش کے ساتھ کیا۔ سکارام مہاراج کی پالکی کل بلڈانا ضلع کے جلگاؤں جامود تعلقے کے سکارام پور سے پنڈرپور کے لیے روانہ ہوئی۔ پالکی کی اس تقریب میں درخت لگانے اور نشے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ سینئر ڈائریکٹر وجیا مہتا کو کل ممبئی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ 92 برس کی تھی۔ تھیٹر اور فلم انڈسٹری کے کئی معززین نے کل وجیا بائی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے چیف انجینئر برائے مٹی و آبی تحفظ دفتر آج سے باقاعدہ طور پر کام کر رہا ہے۔ ہری بھاؤ گیتے کو چیف انجینئر مقرر کیا گیا ہے۔ شہر کے قریب والمی علاقے میں اس دفتر کے کام کے دائرے میں چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن کے 8 اور ناسک ڈویژن کے 5 اضلاع شامل ہیں۔ اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا اور ڈیموکریٹک یوتھ فیڈریشن آف انڈیا نے کل بیڑ ضلع کے ماجل گاؤں میں ٹی ای ٹی اور نیٹ پیپر لیک کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اور ریاستی اسکولی تعلیم کے وزیر دادا بھوسے کے علامتی پتلے جلائے گئے اور ان کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار نے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر توجہ دینے کی ضرورت کا اظہار کیا ہے تاکہ دھاراشو ضلع میں مقامی صنعتوں اور زرعی مصنوعات کو عالمی مارکیٹ میں زیادہ مقام حاصل ہو سکے۔ وہ کل ضلع ایکسپورٹ اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اجلاس میں سال 2026-27 کے لیے تیار کردہ ضلع ایکسپورٹ ایکشن پلان پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ روڈ سیفٹی کے حوالے سے کل ناندیڑ ضلع کلکٹر دفتر میں ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس ورکشاپ میں آئی آئی ٹی مدراس کے ماہرین کی تکنیکی رہنمائی میں مختلف مسائل پر معلومات دی گئی۔ اس موقع پر سڑک حادثات کی تعداد کو کم کرنے کے لیے مختلف محکموں کو مؤثر طریقے سے مربوط کرتے ہوئے اقدامات پر عمل درآمد کی ضرورت کا اظہار کیا گیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے دیہی ترقیاتی تنظیم کے سیکرٹری نرہری شوپورے کو کل ممبئی میں گورنر جشنو دیو ورما نے کھیت دوست ایوارڈ پیش کیا۔ نرہری شوپورے نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس ایوارڈ نے انہیں مستقبل میں زراعت اور پانی کے شعبوں میں مزید بھرپور طریقے سے کام کرنے کی ترغیب دی ہے۔ انیل کمار ہولکر کو احمد آباد میں منعقدہ فلم فیم نیشنل فلم فیسٹیول 2025 اور گجراتی سنے ایوارڈ 2026 کی تقریب میں فلم بھورا ڈوڑیانچی کے لیے بہترین گیت کار ایوارڈ دیا گیا۔ اس فلم کو ماضی میں تقریباً 30 ایوارڈز مل چکے ہیں۔ ممبئی اور تھانے کے علاقوں بشمول ممبئی کے مشرقی اور مغربی مضافاتی علاقوں میں کل مسلادھار بارش ہوئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے پیٹھن اور خلدآباد کے کئی علاقوں میں کل دوپہر کے بعد زبردست بارش ہوئی جس سے شہر کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ہنگولی ضلع کے نرسی نام دیو اور امبا منڈل میں مسلادھار بارش ہوئی جبکہ سینگاؤں تعلقے کے چانگے پھل میں مسلادھار بارش ہوئی۔
ناسک شہر سمیت ضلع کے کچھ علاقوں میں